ampa o yesu ti ni fo dia ati o ye ho ye ga ni ye yakro so so ma ye ga ni ye yakro fo ma anka ye fre ya ye kawbi ye fre ni mo dia na ye me no na